Jeg kom vel dem leil til lærte her, og en sette ut i hva du går presbyterien lenge kom det, og ni. Vi har bjørt noen lærte på det, og la oss ha ved tungene, og tenne dem til å så lærte bøyne gara her inn til lærte sang.